0: Уда.
1: Дээр нүттэй туурлаг.
0: Ой, энэ гэнэ хэрэг нэг ярьдгаа мэддэг л гэнэ.